Ugang September 1991 leiste Miles Davis sech an eng Spidolen a sichen, kriet awer ka Medi mam Doktor a mëcht op sinnen hire Schlach. Den 21. September 1991 hëll d'Famill Decisioun, mat de liewensohalenden Demarchen opzehalen. De Miles Davis stirft. Wat awer bis haut bliewen ass si Rümmeren iwwer deng méiglech AIDS-Krankheet vu Miles Davis, méi dat sinn eben ëmmer Rümmeren. De Miles Davis war u sech sehr ganz musikalisch d'Liewe lang op der sichen umrichtete Sound. De Miles Davis huet den Jazz net nemmen e-mol revolutionéiert, méi op man seng dosemol. A wat vu Miles Davis bleibt, dass das hier in de Musiker ass, den eis geléiert huet, dat Ro, d'Stëll tëschen zwee Téin, heianst du méi herders wie de brutalsten Ton.

2008 ze Lützeburg gegrennt Band Natas Loves You, mat engem vun ieren fréie Suéen Go Allinger. 2 Minuten bis singem Tingin d'aktuellt Norichten bis dunner Lummer nach direkt haier Musik vun der Evelyn Emerson. Rendezvous ass si mat hirem Song Happy Birthday.

Lo ganz geschwënder Lauschtrümmer an eisen Sample vun der Woche ran. Den gëtt natierlech präsentéiert vum Bobby Bierles. Dat direkt no Coldplay a Speed of Sound.

Musik vun de Stereo MCs ha um 4:42 Di lauschtet Radio 100,7. Hallo direkt kommen an River bei eng Damm die Geschwinderem zu Lützeburg wert sinn. Fir d'lacht war am englisch 2018 wann ech beschwunnet ihren. Am Atelier han lo kënnet an trokale Schwätze vum Courtney Burnett. Gëtt lo direkt op d'Ohren, dat mat zu Wonder.

Am Programm vun Time Fleiselogisten Saxophonist an Flötist Henry Threadgill vun Chicago mat Musik vu sengem erdernachtzeger Album Easily Slip Into Another World. Den Avantgardist Threadgill huet sech virun neicht an nie verschloss. Wéi die lächt Minute gewissen hun. Ma mam Opener I Can't Wait Till I Get Home interpretéiert hien as eng Matmusiker e Steck vum Olu Dara, hanner dem sech de Pap vum Nasir Jones verstoppt. Den Nas. Ja, d'fäll der seng kleng alt nie seng kéier. De Threadgill krut virun seng Joer vun Haut 2026 ausgesinn e Pulitzerpreis 2016. Eppes wat net eso dacks geschidders fir Avantgarde, Jazzmusiker a Musikerinnen. In anderen her deet sech intellektuell och nie virun Apps verschloss huet ass den Arthur Lindsay.

An um Theo Schumann mat Totila kommmer bei bësse Fang vum Jackie Lee an segem Steck de Chicken.

Den Amerikaner Mayer Hawthorne do, nee, seng Musik ass net aus de 70er, en ass och kein Afroamerikaner, méi en jüdischen Amerikaner. Méi e kleng dawe so, wie wann en zräg an Zäit geflo wie, aber im legendäre Soul-Label Motown ënnerschriwen hat. Kei Wonner, den Mayer Hawthorne kënnt nämlich aus dem Michigan, do wo och Motown gebuer gouf. Also mat der Musik vun Detroit opgewuers, dat do wo d'Lied A Long Time, mat in de Mayer Hawthorne 2011 sein Durchbruch hat. Zeit für Acid Jazz, Simon Says.